0: Ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ameriku kao prijatelja i saveznika, pa ne znam koliko je pametno, ali u svakom slučaju, evo i najnovi izvještaji pokazuju da su ponovo počeli da gađaju Iran, da provociraju, ponovo su počeli sa napadima, pa vidit ćemo kako će to završiti. E, da vidimo mi sada ko se još javio u međuvremenu. Dragiša kaže, pozdrav za Big. Dragiša Stockholm kaže, ako se na otvaranje mosta sječe crvena vrpca, koje je boje vrpca za svečano zatvaranje novog mosta? Zanima me samo, jel na zatvaranju vrpca se ušiva ili se veže u čvor? Kod nas je i zatvaranje praznik. Zatim, dobro jutro Bigovci, samo da se prijavimo, lijep pozdrav od ekipe iz okoline Nirnberga, pozdrav vama i pozdravit ćemo još Saru iz Lazareva koja se također javila. Ima još mnoštvo vaših poruka, ali njima ćemo se uvijek rado vraćati iznova. Evo kaže Momir, konačno neko da kaže istinu, i jeste, naravno, kratko, jasno, čovjek je sve objasnio i ne znam šta tu još treba da se kaže. 7 časova i 29 minuta, još jednom dobro jutro, a napomena naravno da ćete vrlo brzo čuti i vremensku prognozu na našim jutarnjim talasima. Dobro jutro.

Ace of Base, Don't Turn Around. Around za dobro jutro, 8:32, pa dobro jutro. Evo nam novog poduhvata, novi radni dan. Neki su ga već otvorili prije mene, već se bore sa, ne znam, mailovima, šefovima, klijentima, telefonima, ljudima koji u 8 ujutru imaju energiju kao da su popili benzin, kerozin. Mi ostali se tek uključujemo u program, pa ako ste još na pola puta između kreveta i stvarnosti, evo prilike da uhvatite i vi priključak. Znam, mnogima je jutro spao mrak na oči čim je zazvonio alarm. Ima onih dana kada čovjek otvori oči, pogleda u plafon i pregovara sam sa sobom, kao da pokušava da izbjegne vojni rok. Možda danas ipak ne moram. A onda se sjetiš da moraš. Odrastanje izgleda serija obaveza sa povremenim reklamama, recimo za vikend. Ali onda pogledaš šta je sinoć uradio Novak Đoković. 5:15 na terenu protiv Feliksa Željasima. Mislim, 5:15. To više nije meč, to je radna smjena sa pauzom za znojenje, i na kraju izađe čovjek kao pobjednik. E sad, ako on može toliko da se ganja sa lopticama i sa, ja mislim, skoro duplo mlađim protivnikom, ne znam koliko ima, ali ja sam godina, i da na kraju digne ruke u vazduh pobjednički, valjda možemo i mi da izguramo 8 sati, 5 sati, zavisi kako ko radi danas. Mi uglavnom treba da odgovorimo na raznorazne pozive, na zahtjeve šefova, na poruke, da preživimo možda recimo danas 2 sastanka i pravimo se da nam je apsolutno jasno šta je kolega upravo rekao. I kad pogledaš tako nešto, nije baš da imamo Wimbledon ispred sebe, jel da? Pogotovo ne prolazak u polufinale. Zato polako danas. Nema potrebe da glumimo neke heroje sa plaštevima već u 8:30. Samo krenite, ljudi, strašno komplikuju početak. Kad upališ auto, ne razmišljaš kako ćeš stići, ne znam, do mora. Prvo izađeš sa parkinga, pa se uključiš u saobraćaj, dakle, korak po korak. Tako i danas. Jedna kafa, jedna pjesma, jedan zadatak, pa mala kratka pauza, pa ćemo opet jedna pjesma, jedan zadatak i tako dalje. Posle ćemo da se pravimo da smo sve ovo imali pod kontrolom od samog početka. Dobro jutro, vrijeme je da krenemo. Ovo je prvi Big, sa vama su Deda, Dragan i Danka.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Krenut ćemo ovog puta od duela Švajcarske i Kolumbije. Nije bilo golova ni za 90 ni za 120 minuta, ali zato je bilo svega što fudbal može da spakuje u jedan meč. Kolumbijci su propustili nekoliko zlatnih prilika, a onda je račun stigao na naplatu u penal seriji 3-4. Švajcarci su bili mirni i precizni.

tajna Anastasia, you can always get what you want. Sve to na dobro poznate frekvencije. E sad, ja sam ostala dužna još neke sportske informacije. Počet ćemo ovog puta od najboljeg svih vremena. Postoje pobjede koje donesu plasman dalje, postoje one koje ostanu upisane u istoriji. Novak Đoković je protiv Feliksa Auger-Aliassima uspio da spoji i jedno i drugo. Njihov četvrtfinalni duel na Wimbledonu trajao je neverovatnih 5 sati i 15 minuta, mislim da sam tako vidjela na zvaničnoj stranici Wimbledona, što je najduže četvrtfinale u istoriji turnira. Stari rekord iz 2008. godine, kada su Stirler i Arno Clemon igrali 5 sati i 12 minuta, sada pripada arhivi. Posle 5 setova iscrpljujuće borbe i tenisa koji je više ličio na maraton nego na meč, Đoković je izborio plasman u polufinale i to mu je čak 8. uzastopno polufinale Wimbledona, a ujedno je postao i drugi najstariji polufinalista u istoriji londonskom Grand Slema. Posle svega što je ostavio na terenu, Novak je kratko rekao i možda je to suma sumarum kompletnog meča, ne znam šta donosi sutra, dao sam sve što sam imao. Posle 5 sati i 15 minuta teško je pronaći bolji rezime. Ipak stigla je jedna manje prijatna vijest. Organizatori Wimbledona kaznili su Đokovića sa 5600 funti zbog glasno izgovorene psovke. Ah, ti puritanci. Pretpostavlja se da se incident, kako oni kažu, dogodio tokom meča sa Romanom Safiulinom, mada oni neće da kažu kad je to tačno bilo. U svakom slučaju, eto, nema veze, ajde, 5600 funti. Na listi kažnjenih inače našli su se i Hubert Hurkacz, Joao Fonseca, Damir Džumhur, Tanasi Kokinakis, Kortenan Mute i Julian Cash, kao i Hamad Međedović, koji je ranije kažnjen sa 3700 funti zbog istog prekršaja. Izgleda da na Wimbledonu emocije imaju poprilično precizno određenu cijenu, a Đoković je sada čeka možda i najveći ispit turnira. U polufinalu će igrati protiv prvog tenisera svijeta, projekta Janika Sinera, koji je bez izgubljenog seta savladao Jana Lenarda Štrufa sa 3-0. Poznat je još jedan četvrtfinalni rasplet, da tako kažem. Aleksandar Zverev je posle prekida zbog mraka savladao Jiržija Lehečku 3-1. Za mjesto u polufinalu igraći protiv Taylora Fritza. Kod dama prva je kartu za polufinale ovirila Coco Gauff. Amerikanka je posle preokreta pobjedila su narodnicu Jessica Pegula 2-1, dok je Karolina Muchova bila sigurna protiv Naomi Osake, slavivši se 2-0. Upravo će Gauff i Muchova odlučiti koja će od njih igrati za trofej. Prelazimo malo na fudbal. Borac je u prvom meču prvog kola kvalifikacije za Ligu šampiona remizirao sa Levskim 1-1 na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka o putniku u narednu rundu pašće za 7 dana, 6 dana u Sofiji, gdje će Banja Lučani pokušati da naprave još jedan evropski iskorak. Iz Barcelone stižu važne vijesti za ljubitelje košarke. Generalna skupština Evrolige potvrdila je učesnike i format za narednu sezonu, ali i najavila potpuno novo takmičenje, dajte para. Od septembra 2026. godine evropska košarka trebalo bi da dobije super kup Evrolige. Detalji još nisu poznati, ali se očekuju završni turnir sa 4 ekipe bude. Izgleda da će evropska sezona u buduće počinjati borbom za još jedan trofej. I za kraj, odluka koja bi mogla značajno da promijeni olimpijsku sliku narednih godina. Međunarodni olimpijski komitet privremeno je ukinuo suspenziju Ruskom olimpijskom komitetu, pa će ruski sportisti ponovo moći da učestvuju u kvalifikacijama za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. MOK je saopštio da su ukinute i ranije preporuke međunarodnim savezima o ograničenjima za ruske i bjeloruske sportiste, dok će svaka sportska federacija pojedinačno odlučivati o povratku takmičenja u Rusiju, kao i o korištenju zastave i himne. Drugim riječima, posle nekoliko godina zatvorenih vrata, sport ponovo otvara prostor za odluke koje će se očigledno odnositi i donositi na terenu, ali i za pregovaračkim stolom. Da, definitivno.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003. Najveći

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

pesmu Letter from America otprvala nam je škotska grupa Proclaimers, a inače pesma je dobila naslov po radio emisiji istog naslova koje se emitovalo na BBC-u. A zanimljivo je da pesma nije doživjela nikakav uspeh u Americi bez obzira na svoj naslov. Naftalin. A još jednom u Naftalinu srećemo i Stevija Winwooda. Njegova biografija je veoma bogata, a karijera veoma plodna, ali za ovu priliku izdvajamo samo podatak da je u grupu Spencer Davis Group ušao još kao 15-godišnjak. Dakle, još tada je bilo očigledno da se radi o velikom muzičkom talentu. Taj veliki talent je 87. godine već imao status legende, tako da je bez problema dospevao na top liste širom sveta. Slušamo danas njegovu pesmu Valerie.

Fallin emisija koja sprečava muzičke moljce da oštete vaše muzičke uspomene. Danas smo počeli sa preslušavanjem najvećih hitova iz godine 1987. i u toj godini ćemo ukupno provesti 4 epizode. Ovo je dakle prva epizoda posvećena toj godini. A malo čas smo čuli jednu obradu, naime pesmu Lean On Me je u originalu pevao Bill Withers još davne 1972. A obradu koju smo čuli je otpevala kalifornijska grupa Club Nuovo. Bio je to njihov doprinos muzičkoj industriji u 87. godini. A u maju te godine izašao je album Tango in the Night slavne grupe Fleetwood Mac. Naravno, album jedne tako velike grupe nije mogao proći bez hitova. Danas slušamo jedan od njih, pesmu Big Love.

Kada je Sting pisao pesme za svoj album Nothing Like The Sun, dva događaja su bitno uticala na samu atmosferu albuma. Naime, tokom snimanja umrla mu je mama, pa je nekoliko pesama posvećeno njoj, a drugi događaj je njegovo učešće u organizaciji Amnesty International, za čije potrebe je odradio čak i jednu celu turneju. S obzirom na to da se ova organizacija bavi osim ostalog i zaštitom ljudskih prava, nekoliko pesama posvetio je i ovoj tematici. Tek, bilo kako bilo, Sting nam je malo čas otpevao pesmu We'll Be Together, koja je na kraju ispala i najveći hit sa pomenutog albuma, iako joj sam Sting nije baš davao neke velike šanse, ali publika ju je volela, što je naravno i najbitnije. A već nekoliko emisija nismo čuli Jennifer Rush, pa eto prilike da se podsjetimo njenog

U novembru 1987. godine grupa Was Not Was je prodrmala Britaniju svojom pesmom Vogue the Dinosaur, koja je kasnije postala veliki hit u celom svetu. Inače, ova grupa je formirana još 1979. godine u predgrađu Detroita, gde su odrasli njeni osnivači David Weiss i Don Fagensen. A kada je jednom prilikom George Michael imao problema sa glasom, krenula je priča kako će mu sledeći učesnik Naftalina pomoći da to reši, i to na prilično bizaran način. Naime, navodno je trebalo da dotični pozajmi George-u glasne žice. Nemojte me pitati kako su to planirali da izvedu, jer nemam pojma, ali na kraju je sve ispalo po principu tresla se gora, rodio se miš. A skeptici su u toj priči odmah nanjušili veliku zaveru, čiji je cilj zapravo bio da se na ovaj način napravi reklama i jednom i drugom pevaču. Uglavnom, čovek o kome se ovde radi zove se Rick Astley, i te 1987. godine uspeo je da uđe u prvu muzičku ligu. Danas nam peva Whenever You Need.

0: Grupa Banana Rama nam je opevala svoj hit iz 87. pesmu I Heard a Rumor. Zanimljivo, pesma je znatno bolje prošla u Americi nego u njihovoj rodnoj Britaniji, uprkos tome što Amerikanci tradicionalno baš i ne vole takve pesme. No, na neku foru, grupa Banana Rama je uspela da zavredi sasvim pristojan status u Sjedinjenim Američkim Državama. Kažem na neku foru, jer mnoge značajnije grupe, mnogi sjajni muzičari, mnoge fenomenalne pesme nisu nikada došle među 20 najboljih u Americi, a eto, ova šalala pesmica je bila čak četvrta na top listi. Ujedno, to je i poslednja pesma u drugom delu današnje emisije. U trećem i poslednjem delu čeka nas još 7 velikih svetskih hitova iz 87. godine, ali i nekoliko domaćih. Zato ne mrdete nigde, jer vraćamo se vrlo brzo.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
2: Big Radio.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca. Muzičkih moljaca.
0: Opet mi, Naftalin protiv muzičkih moljaca, godine 1987. epizoda prva, ja sam Goran Jovanović. Pre nego što uđemo u finiš današnje epizode, posvetit ćemo par minuta domaćoj produkciji iz 87. godine. I za tu godinu važi ono što je već konstatovano i za nekoliko prethodnih, a to je da je domaća pop i rock muzika u to vreme bila na svom vrhuncu. Uostalom, kada čujete taktove nekih domaćih pesama iz te godine, siguran sam da ćete se po inerciji setiti bar još 5 pesama koje mi nećemo stići da pomenemo. Stoga da ne gubimo vreme, danas vam sviramo delove sledećih pesama. Tugo nesreće, Crvena jabuka,

Naftalin. Nije baš običaj da neka grupa ili pevač objave kompilaciju najvećih hitova samo dve godine nakon prvog albuma, ali upravo to je uradila Sandra. Zapravo, bio je to dokaz njenog munjevitog uspeha, jer je za samo dve godine bez problema uspela da nakupi dovoljno hitova za Best Of. A danas nam je otpevala pesmu Midnight Man. Naftalin. 1987. godine grupa The Commune Arts je objavila album Red. Ispostavilo se kasnije da je to zapravo bio i njihov poslednji album, jer se grupa godinu dana kasnije, dakle 88. raspala. Tek sa tog albuma nekoliko pesama je postiglo priličan uspeh, a jedna od njih je i pesma Tomorrow.

U pesmi Hazy Shade of Winter čuli smo grupu Bangles, koja se osim ostalog pojavila i u filmu Less Than Zero. Mislim na pesmu, a ne na grupu. Ujedno, bila je to pretposlednja 24. pesma u današnjem Naftalinu, što u prevodu znači da smo stigli do samog kraja ove prve epizode koju posvećujemo hitovima iz godine 1987. Pre nego što vas pozdravimo uz poslednju pesmu za danas, evo kratke najave šta ćemo to osim ostalog svirati u sledećoj emisiji. Biće to logično druga epizoda posvećena najvećim hitovima iz 87. a čućete i ove pesme.

0: Eto, to su samo neke pesme koje nas čekaju u sljedećoj epizodi. Nadam se da je to dovoljna pozivnica da ne propustite ni sljedeći Naftalin. Uostalom, ne zaboravite, ovo je najdetaljniji pregled muzičkih dešavanja od 1980. godine do danas. A na kraju, pevaće nam pevačica kojoj je početak 1987. godine nije baš obećavao sjajnu godinu. Naime, film u kojem je glumila prošao je prilično jadno na blagajnama, tako da su već krenule priče kako je njena karijera na zalasku. No, ona je i tada još jednom pokazala da je nikada ne treba podcjenjivati. Naime, film jeste propao, ali su pesme iz filma postigle veliki uspjeh. Što će reći, obrni okreni, njoj je bilo super. Uostalom, evo i potvrde.
1: Naftalin.
0: Naime, siguran sam da se mnogo veći broj ljudi više seća pesme Who's That Girl nego sadržaja filma Who's That Girl. I sad je već jasno da će nam poslednju pesmu za danas otpevati Madonna. Dakle, slušali ste Naftalin protiv mudriških modljaca. Moje ime je Goran Jovanović i do sljedeće emisije najsrdačnije vas pozdravljam.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
2: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big.